0: Sie hören aktuell das Radio Blaumagazin am Abend.
1: Das war Fabian Klimanek mit dem Track Pokora. Er spielt am Samstagabend und simmt mit anderen Leuten in einer audiovisuellen Veranstaltung. Okay, wir kommen zum Sonntag. Wir haben in einer bestimmten Ort in Leipziger Konnewitz gibt es ein Konzert mit Dummy Toys, Finisterra und Damaged Life. Und wahrscheinlich Dummy Toys kommt aus China und ist komplett weiblich Punkband. Und ich spiele einen Track, Bring My Children Back. Dennoch, ich würde für einen Beitrag spielen vom Radio Korax. Okay.
2: こちらは岡山県倉敷市で3年前突如行方が分からなくなった当時中学生の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供